xavisa mabindzu yakho hi nga ku pfuna hi publicidade ku nga titsetsi hi fonele 082 31 05 7 7 5 8.